0: indo kwa ti awa bada le zo soa e ki simplis ma ti sarandi dani a e ki ti tene a sara sabango ti pikango patara na popo ti azo nga ti tene a tene tene ti siriri na popo ti amasika a e ki ndo kwa ti minuska si a lekere dasu koforo sukulu defa si a lekere na dasu a sara kutu bali miombe nandobini gomba ya tonga so ti nginja soa e ki tambula na kodo ti be Afrika Belios Benjamin Abu agona mege ti bauru
1: dana kono nga iyo lumetre balu tando ni use ki teni balu se ando kwa tipika ngwa pata wa salti conference ayeke nga ota bureau ayeke use salti informatique ayeke nga oko nga nando kwa ti zende use dani abando le na le nando kwa kubu ti komanda ti baoro matanga ni abagigi na gbele ti simple se Mathieu Sarandi mokondi ti watu kwa ti badale zo na tere ti lo Emmanuel Rubanza so aga na eri ti kota wakwa so ti bendo gigi na be Afrika
2: amabre ti comité ti gestion ni lai na le ti libezo ala kwe so ti gamre ayeke ti baoro ala amre ayeke ti baoro zase bi wara tele na ala Mike zati gala, mike mwiri tala oko na oko, tome ya wala daso, asara ni nangele ngangu, ndati amre nge ti baoro mazika, ndati ya mama ti baoro, to hala batalizo ni ake gambe niende.
1: Hamule nge ti kodro, abikongo, nga singila mingi, bibeso si asigi na tite na asana la daso, aike mwiri ndo tite na la pika patara, na popo chala Abdullah ya wawu, lugana iriti amaseka muzulimin, ti kodro ti baoro.
3: Na ati santre so, aike tenti jenes oko ape, aike tenti tuzo, ike wara, informatique akenayani ayeta bibliothèque mbeti akeda andoso ike gai a jeunesse akega ke sa revision akotazo aussi je sais que gi intéressé le galo mandagie et puis na kendoso na akotazo aussi a petit sara maria chala a petit sara cérémonie
1: a jeunesse ce comité de gestion titena ban joni maingo wala joni kusala ti daso josé urufui le que mokondi ti comité de gestion
4: et que mbramra na ati bureau ti et que associé à jeunesse à population ti baoro ko ileti ak pinga na dané simbini apete sara dane kirkira pe
1: na lege ti kapa ti pialo CVR pati minuska a defa nginja ti tene amu maboko na amenge ti kodro Emmanuel Rubanza la si ake fangi tene ni loike kota waenda ti DDR nando kwa ti minuska
5: daso aleke ninda lichazo kwe yesu alingu ti mulege si aku sara tamula nzoni ngasi asarango ya alingu ti bion na mbage gi
1: sarango daso wara munga maboko ti amulenge ti kodro na lege ti agbakuru ti kodro tongana ambutu ngana atene sosiala rombagi na mbagi Belios Benjamin Abu na kiringo na baoro ngali ti dafonuno
0: ilondo na mbege ti baoro ikirige na gbata ti bongi ambe na zo so ayeke lango na ya ti avaka ti nzila ngule kpa nga na kita kodro so si anguru ni si awara mbeni tongombela mbeni biri tongaso na ndö ti kobela ti rougeol bongoli ti fondation ATD Car Montu ayeke ti tene apusu ababa na mama ti amolenge so si alingbi ti tene agwa vaccine amolenge ti ala ti tene akpe na kobela so saint forien Ludovic Malikata ayeke vunga na isanguda
6: na tingo so amungbonga osio tongaso awakodi kua ti seni apika pata na ungo ti azo so si ayeke baluku ala fanga ngangu ti sorongo ndö ti mpo ti amolenge ngbama ti kobela ti kete yangba asiwa so nga kobela kete yangba ti sida afakamisa ti ala flore ndö ti komo so ako kapa na ya ti tongombela so afa yenye loa
7: ati sa ye laso tongana higa ge komo alege wasi ifa na lege so ma la ti ayeke fâ afamiso ayeke na ya ti yere beaucoup plus ala ye ti gue na danganga pe ala ye ti ngba ti soin na ayoro ti kodro i so i ga gi laso i kiri na tokani na afamiso ayeke na ya ti yere ala so lege ti ala yo ti toyeke vunga ala sango so laso ye so tu i ma gi awanganga mu na ye awango ala mu na ye adiri ti fi toyeke gue na danganga i kiri na ni na ti vaka ti akoko tone i informe afamiso ala informe ape ti tongana ala gue na danganga ti to ala soin pe ti ala
6: nga na bege robert katembo so ayeke délégué national ti fondation ATD Car Mondo lo fa ngbanga ti nsi asa ma ti tongombela so
8: plusieurs communautés où ATD Car Mondo intervient
9: mingi ti ando so si ndokua ti yeke sara kusala ti ala da mbiembi asi wani ayeke dema tere ti ala nga ala yeke hundanga tere ti ala mingi atene ata so sorongo ndo ti maboko ti azo ngbanga ti kobela so ayeke da me ngbanga ti nyen si kobela ni andaa lako ti mû na nduzu ayeke ndani tongaso si e ti sa mingi awanganga ti tombera na lalara ti nga ti tene ala fa na ye ye so si ayeke na ngunda ti mango na nduzu tënë ti kobela ti rougeol so wala ayeke boma ti kobela ni si ayeke da ti ndembe so na be afrika ngbanga ti so asi lani na mbeni ngoi mbeni kapa ti sorongo ndo ti maboko ti kangango lege na kobela so ayeke da na gbata ti bongi
10: qui avait touché toute la ville de Bangui
6: amnango itumbira ki daswa ki gandi chitene akai maingo nduzu chikobira chiketi yangwa na chikodro
0: amina sangu nata sangu su wapikango mazoko chikodro chibi Afrika prensia plis sansu wa ingalu na ereti kulfa wasi ya ikile keretere chilo chitene losigi na kojo album chilo na alangu utati nje chingbera rasu a ikigana megi ti pale ti omnispor na bata ti bongi chilo falotene na ndoti sigingu na album chini su ni ki saranga beni kampanye chitene